Sa aton nga balita nasyonal, mga katropa, giniit karon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga hindi dapat sunod diri mangin sentro ang away sa South Korea sa ang away, mga kabiyana, no, nga ang South China Sea, kundi ipabilin nga ang dagat ang hilway. No, sunod diri mga kabiyanan kag malinong kooperasyon kag kinabuhi, no, kadungan sang pagsugalaw, mga kabiyanan, sa 10th anibersaryo sang pagdaog sang Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Mga kabiyanan, tisunod rin sa aton sini nga presidente nga nagdaog ang pungsod Pilipinas kag hindi gid lamang nga nagdaog, mga kabiyanan, sa idalom sang international nga layi, kundi kadalagaan man sang aton sini nga mga mangingisda nga mga Pilipino, no, kag sa aton sini nga mga mamamayan nga nag-asa, no, sa kadagatan para sa aton sini or sa ila sini nga pangabuyanan. Nanindugan man ang aton sini nga presidente, mga kabiyanan.